0: 可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態。お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
3: ラマ、この人
4: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
5: 人呼んで不倫館高校の青い雷ち。説明してもらおうか、ランマくん。
1: うわ

0: の修行場受信教。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者皆若い娘の姿になってしまう呪い的泉、ほら見ろ娘になってしまった。
1: 命を捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女の足様、

り上がれや。モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言うのもう始まってるんだ。この昭和世は今更もう襲い歩き始めた。